jo ikke hip hop dog. Jeg er ikke hip hop dog dog. Ba tseba bitse na di batlo le thuli ri khale ngwana mme di batlong tso relax. Tsing ntho tsa bo don't be out. Wa tseba thotsa strata.